0: Tade se Wyclef ka pala avèk nou. Kwa zo lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba yon kre wak pale la. Refuge nan zon nan kade. Atensyon.